Poljoprivreda je kičma ove zemlje, a kakao je njen apsolutni vladar. Obala Slonovače je već decenijama najveći svetski proizvođač i izvoznik kakao, obezbeđujući preko 40% ukupne svetske ponude ovog ključnog sastojka za čokoladu. Plantaže kakao se prostiru kroz centralne i zapadne delove zemlje, gde tropska klima, visoke temperature i obilne kiše pružaju savršene uslove za rast drveta te obroma kakao. Više od 5 miliona ljudi, skoro petina stanovništva, direktno ili indirektno zavisi od industrije kakaoa. Za stotine hiljada malih porodičnih farmera ovo je jedini izvor prihoda.

Iza ekonomskog uspeha kriju se i ozbiljni izazovi. Intenzivan uzgoj doveo je do krčenja velikog dela nekadašnjih tropskih šuma. Danas se zemlja u saradnji sa međunarodnim organizacijama bori za uvođenje održivi praksi fair trade, sertifikata i sprečavanje rada maloletnika na plantažama. Osnovu ishrane čine adjake. Rendana je fermentisana kasava slična kuskusu i aloko, pržene slatke banane koje se najčešće služe uz ribu ili piletinu na žaru sa pikantnim sosevima.

Zapadni deo zemlje krije planinski grad Man, poznat po maglovitim vrhovima, penušavim vodopadima i tradicionalnim tajanstvenim mostovima, koji su ispleteni isključivo od rečnih puzavica. Za sam kraj idemo na obalu Asini Mafijam, za raj za hedoniste. Zamislite luksuzne lože na uskom pojasu peska. S jedne strane zapljuskuje vas moćni okean, a sa druge umiruje tiha laguna. U zvuke talasa i ukus svežih morskih plodova, zalazak sunca na obali Slonovače se nikako ne zaboravlja. I hvala vam što ste proveli ovih pola sata u talase Radio Borovo u emisiji Gaia Terateus. Obala Slonovače ostaje primjer spoja tradicije, prirodnih lepota i nezaustavljive urbane energije. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih šetnji, srdačan pozdrav!

0: Yes, I.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.

0: slušate Radio Borovo.
1: Potraži me u snu, dok hodaš ulicom iz moje prošlosti.

0: Zemlja i nismo mi, nisam ja.
1: Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Radio Borovo. Borovo.
1: Hello?
2: Elu, Lea je.
1: Bok, Lea.
2: Jel, stigneš doš do studija, trebala bi te nešto.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želimo na 100,7 MHz. Ove srede, 3. juna, upravo započinjemo uživo emitovanje programa Radio Borova, a šta ćete imati priliku da čujete, poslušajte u narednim minutama. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za današnji dan u rubrici horoskopa. Slede javljanja iz Vukovarske policijske uprave koji nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova, a nakon toga poslušajte prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Naše prve vesti i vremensku prognozu emitujemo u 9 časova, a vaše uplaćene male oglase imate priliku pratiti u terminima od 9.30, 13.30 i 18.30. U 10 časova imate priliku da se uključite u glasanje za današnju najlepšu pesmu hita dana Radio Borova, a nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. U terminu od 12 časova slijedi informator, a od 12 časova i 10 minuta imat ćete priliku da poslušate našu emisiju na dnevnom redu. U 13 časova vreme je za još jedne vesti, a od 14 časova i 10 minuta slijedi emisija Spomenar Radio Borova. U 15 časova i 15 minuta čućete naručene želje i čestitke. Nakon toga vreme je za još jedan informator u 16 časova, a nakon njega možete da čujete naš muzički poster. Kao i svakog dana, od 17 časova počinje Info Plus, emisija o današnjim aktualnim temama, a posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. U 20 časova imate priliku da čujete emisiju o znamenitim ličnostima Portreti, a u terminu od 22 časa repriziramo Info Plus. Od 23 je repriza muzičkog postera, a nakon toga imate priliku da uživate u muzici sve do jutra. I ove srede ostanite sa nama i uživajte uz program i pesme vašeg Radio Borova.

njeno vreme, sve su posle bile kopije, bezbojne i neme. Kada zamislim njen lik na trenu,

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas promenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno, te nestabilno. Povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, a lokalno je moguće grmljavinsko nevreme i obilna kiša. Prema večeri u noći sa zapada postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, posle podne severni i severozapadni, na istoku uz nestabilnosti prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 24 stepena. Na biometeorološke prilike u celoj zemlji uticaće promenjivo i nestabilno vreme. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja uz manjak energije i koncentracije. Hroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti, stoga im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje terapije.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Dan je povoljan za nove ideje i planove. Nemojte se bojati preuzeti inicijativu. Slobodni strelci mogli bi započeti zanimljivu komunikaciju. Zauzeti uživaju u zajedničkim aktivnostima. Boravak u prirodi pozitivno utiče na vaše raspoloženje. Jarac. Predanost i disciplina donose napredak. Moguće su nove odgovornosti. Partner očekuje više otvorenosti. Slobodni jarčevi privlače ozbiljne osobe. Pazite na umor i ne zanemarujte odmor. Vodolija. Kreativne ideje mogu privući pažnju važnih osoba. Vrijeme je za hrabrije poteze. Neočekivani susret mogao bi vam ulepšati dan. U vezi vlada dobra energija. Posvetite više pažnje fizičkoj aktivnosti. Ribe. Intuicija i kreativnost pomažu vam u rešavanju poslovnih izazova. Verujte svojim sposobnostima. Emotivni ste i spremni pokazati osjećaje. Partner će to znati ceniti. Pronađite vreme za odmor i aktivnosti koje vas opuštaju. Na kraju zaključak. Današnji dan donosi priliku za lični rast, jačanje odnosa i donošenje važnih odluka. Neki znakovi će više pažnje posvetiti poslu, dok će drugi pronaći inspiraciju u ljubavi ili brizi o zdravlju. Bez obzira na horoskopski znak, ključ uspjeha je ravnoteža između obaveza i vlastitih potreba. Iskoristite dan najbolje što možete i dopustite pozitivnoj energiji da vas vodi prema novim mogućnostima. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: lokal pušta tamo.
1: Gde bre?
0: Ne znam, ali nema nikdo. Zove kelner, gdje kelner?
2: Kelner!
1: Otišu?
0: Ajde. Otišu kelner.
2: Ošo.

Ubo ću ga jednom, valjda nisam toki vo. Bogalji su me prodali, nisu dali go. Nema veze, sutra Barca igra, to je sigurica. Montira

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačeve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadjelica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099-21-343-77. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107 i 098-734-426. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana koji je u četvrtak 4. juna odvoz mešanog komunalnog otpada iz zelenih kanti za ulice koje su na rasporedu četvrtkom biti organizovan u petak 5. juna. Iz Eko Dunava mole meštane da toga dana do 7 sati ujutro na vidno mesto iznesu zelene kante. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099-691-1096. Prijave su moguće do 7. juna. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: reklame.
1: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste. Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.

0: Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hit Dan. 10 časova i 2 minuta. I kao obično kad je Hit Dan u pitanju, 3 lepa predloga. Nadam se za vas danas 3 lepa predloga, 3 nove pesme. Pa da čujemo o čemu se radi. Prvi predlog danas je Nebojša Vojvodić i pesma Ne trošite vino. Zatim predlog broj 2, Andrejana Čekić, Spavaj sreće moja. I jedna zanimljiva pesma Nikole Rokvića, Svake mi se noći lumpuje. Mislim da mu u spotu učestvuje Enis Bešlagić, onaj glumac. Tako da evo, čuli ste predloge, telefone dobro znate, ali ja ću ih ponoviti za svaki slučaj. 439-004, 439-002, možete glasati i pisati na našoj Facebook stranici Radio Borova. Krećem mi lagano, Nebojša Vojvodić, Ne trošite vino i halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Boki.
0: Pozdrav Branka, izvoli Branka.
1: Veliki pozdrav, Boki, mom najdražem radiju, tebi. Ja ću glasati za Nebojšu.
0: Može za ovaj pravi predlog, Branka.
1: Tako je.
0: Dobro.
1: Sve su pesme Boki dobre, ja znam, ali evo ja ću dati glas Nebojši, pozdravit ću puno vas u radiju, pozdravit ću puno moju decu. Boki, sutra putujem za Njemačku.
0: Aha, malo u goste ili?
1: U goste malo.
0: Kod dece, ili tako?
1: Tako je, na dve nedelje, ali će ja svakako preko Facebooka da se vama javim, ja moj radio, ne zaboravljam gde god da sam.
0: Ne sumnjam u tebe, Branko.
1: Da, Boki, ja ću puno pozdraviti sve koji me znaju, sve moje prijatelje, Biljanu Popadić, Milicu Božiću, Šibeniku, Baba Danicu, pozdravit ću teta Bosu, pozdravit ću moju imenjakinju Branku, Partizansku ulicu, Rašu, sve moje prijatelje, sve koji me znaju, i ako može pesma od Dragane, ne, ako može pesma Na put se spremam, put nije dalek.
0: Može, Branka, može.
1: Baži, Boki.
0: Čao, čujemo se.

0: Nastavljamo dalje. Dobar dan.
1: Dobar dan, Boki.
0: Pozdrav, pozdrav, veliki vama.
1: Pozdrav i vama. I želim Branki sretan put i vama puno, puno pozdrava. Pozdravljam Bilju i Lonku.
0: Dobro.
1: A za treći glasa.
0: Za treći, evo, za ovu lepu pesmu, da, može.
1: A pjesma, ona, ne znam ko pe ne ide u proljeće kad se ljubav radi.
0: Mislim da je to i
1: neki... Marica Lačnjevac, tako je.
0: Da, nikad čuo nisam, evo ja
1: pe... ali to je stara, starija od mene.
0: Ne ide u proljeće, ali tako, a?
1: Kad se ljubav rađa, da.
0: Evo, ja upisah pesmu.
1: ako nema, onda nešto od Lalića.
0: Ma
1: naće,
0: ako vi kažete da ima, onda
1: ima. Ima, ja sam nedavno vidjela na Facebooku.
0: Može.
1: Ajde, mi pozdrav još jednom.
0: Pozdrav,
1: čao,
0: prijatno, čao. A mi se vraćamo na početak. Nebojša Vojvodić, ne trošite vino, dva glasa. Andrijana Čekić, spavaj, sreća moja, za sad bez glasova. Nikola Rokvić, svake mi se noći lumpuje, jedan vaš glas.

0: Evo ja pesmu nađoh, ima pesma, znači ne ide u proleće, Marica Lačinjevac, kako je rekla gospođa. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Boki.
0: Izvoli, Branka.
1: Ja ću glasati za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: Pozdravljam puno vas, pozdravljam Peta Seku iz Bobote, Milici uzvraćam pozdrave, hvala joj što mi je poželila svetan put. I Boki, ako može, ne mogu se setiti pesme, juče sam je čula, ne mogu se setiti sad nikako. Boki, ako može pesma Dve duše, samo ukucaš Dve duše pa ti ti izaće. Ko bi ne znam sad.
0: Dobro, naći ću nešto u Dve duše.
1: Važi, ajde, pozdrav.
0: Pozdravčujem se, čao. Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Pozdrav iz Bobote.
0: Evo, pozdrav i Boboti.
2: I sad da vam se odmah izvinem za neki dan. Pa znate vi, naravno, bolje neg ja. Bili ste u pravu, a ne ja.
0: Sad začem. Dobro, joj, daleko bilo. To nema veze, pa svi mi, ja pogrešim, a ne, neko ko ne radi sa tim.
2: Ma da. Dobro, i glas za treći predlog.
0: Za treći, dobro.
2: A sad odmah da pozdravim Milicu, Branku, Popadić, sretan je ovaj put i da je bude lepo kod njezine djece sa djecom, Biljanu i teta Bosu. I sada pjesma Zlatibore, pitaj Taru.
0: Može, dogovoreno.
2: Da li pamti ljubav staru?
0: Svaka čas, može.
2: Hvala, prijatno.
0: Prijatan dan i vama, čujemo se. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Glasam za prvi, znate šta, kad pamti ljubav staru, kad je to bilo?
0: Neka pamti se, pamti se.
3: Znate, glasam za prvi, je sam rekla.
0: Pa evo, sad ste rekli da će pisati.
3: Leo Martin, jednom kad se zaljubiš.
0: Može, Leo Martin, za vas, prijatno. Što dugo u srcu se kriju. Halo, dobar dan. Halo, halo, tu smo, izvolite.
4: Halo.
0: Tu smo, izvolite.
4: E, dobro, jedna sam vas. Žurla sam iz vaša da vas stigne malo glasak.
0: Oće kiša, jel da, pa da uradite sve što morate?
4: Ma, ja uradila nikada, koliko ja imam posla, sam da je snage. Ko je šta? Aj, ko je danas?
0: Nebojša Vojvodić, ne trošite vino, Andrejana Čekić, Pave sreće moja i Nikola Rokvić, svake mi se noći lumpuje. Evo.
4: Ko najviše ima?
0: Najviše ima Nebojša Vojvodić, ne trošite vino.
4: Ajmo, za njega.
0: Za njega, dobro.
4: I od Smederevca. Rađala sam deco, a sa živim
0: da,
4: sama.
0: Da,
4: sam, ja, ne neki, znam tu tačno.
0: Znam ja koja pesma je pitanje.
4: Pa da. Znam ja da ti znaš, o majka ste rodila, još da je 10 takih sinova rodila.
0: Hvala na ovo. Može. Ajde. Pesma za vas, može Dragan Pandić Smederevac. Halo, dobar dan.
2: Evo mene opet.
0: Izvolite sam.
2: Za treći predlog.
0: Dobro.
2: I evo ga, sad sam je izgubila.
0: Nesta da negdje.
2: Dobro, ajmo, Vera Matović. Ono.
0: Eto ga sad.
2: Oj, livado,
0: oj zeleno, ma rešeno. Ja, zača se mi dogovorimo.
2: Da, gospođi kažem, imamo vremena. Al Boga mi pamte se i stare i tako da imamo vremena da razmišljamo, sjećamo se, tako da postane toga i usjećamo.
0: Jeste, tako je, da.
2: Jeste. Lijep vam pozdrav i sad nadam se da ćemo se čuti.
0: Može,
2: još
0: naravno, naravno da hoćemo prijatno. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan, naš dragi Boki.
0: Pozdrav, teta Boso, izvolite.
5: Evo vama veliki pozdrav u Radiju Borovo i vašim porodicama i hvala vam za sve što činite za nas ovako matora.
0: Dobro, hvala vam.
5: Duša, draga, joj, kak da kažem, da mi nije vas, ja više mislim da ne bi bila na zemlji.
0: O, nemojte baš tako, ali dobro,
5: pa ne,
0: mislim lepo je čuti, ali...
5: Pa ne, dojadio mi je, kako da kažem, deca su otišla prije 30 godina, muž umro prije 41. I, a šta ja ti reknem? Sama. Aj dok sam mogla ići u ovim udruženjima, išla sam, sad više ni to ne mogu.
0: Pa dobro, to, tako ide s godinama, valjda. Nadam se da ćemo svi doći tako neke godine, pa sad kako nam bude,
5: Bože, jel? Ja sam kažem da još budem na nogama, a Molim se Bogu da me primi i ništa drugo, da se ne patimo. I kad odemo u život veći, tam se nećemo patiti.
0: A valda, ajde izvolite, glasajte te da Bosovo.
5: Milo, ja ću za Vojvodića, vidim da si njega stavio.
0: Da, ja sam znao da je to lepa pesma, već ono kad smo je preslušavali prvi put.
5: Da, dušo, draga, eto ovaj, za njega glasam, ne znam ni ko je sluši. Evo, ne bude od Vesne Zmijanac, sve kunite crne oči.
0: Možete da Bosovo, može.
5: Prvo dobro i živi mi i zdravi.
0: Prijatno, prijatno, čujemo se. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan, glas za prvi.
0: Za prvi.
6: Leo Martin. Laku noć, draga, laku noć, draga.
0: Može, može, prijatno. Hvala.

0: Halo, halo, dobar dan, izvolite.
1: Halo.
0: Tu smo, izvolite.
1: Treći predlog. A sad neka bude Merima Njegomir kad zaškripi kapije.
0: Može, može, odličan izbor, prijatno.
1: E,

0: Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, Boki.
0: Izvoli, Branka.
1: Ja glasam za. Jel ima neko bez glasa?
0: Evo, Andrijana Čekić nema ni jedan.
1: Nijedan, ja glasam za. Ja glasam
0: Evo, lepo, tako je, da.
1: Evo, ja glasam za Andrijanu, pozdravljam puno vas, pozdravljam puno Dadu, njegovu mamu, pozdravljam puno teta Seku, Milicu, sve koji me znaju, Biljanu Popadić, naravno, nju uvek, Boki, i ako može, pesma od Mehe Puzića. Kad ljubav jednom prođe.
0: Može, Branka, može.
1: Specijalno za mene.
0: Može.
1: Pozdrav, Boki, svako dobro.
0: Pozdrav, čujemo se. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Glas za prvi i od Arsena, Tvoje nježne godine.
0: Tvoje nježne godine, može.
2: Davno bila sam.
0: Prijatno, hvala vam.

0: još samo jedno. Halo, dobar dan.
1: Evo, Boki, drugi put, dobar dan. Daću opet za prvi predlog.
0: Dobro.
1: Za Vojvodića. Da. I evo, pozdrav svoj našoj deci u dalekom svetu. Pozdrav svim mojim prijateljima. Evo, izdvojiću moju Danicu. Moje Vujaniće, moju Radu iz Zagreba. Ovu Seku i moju prijateljicu Sofiju iz Trpinje.
0: Dobro, lepo.
1: Evo, i nešto pusti, ne znam sad šta ona voli, imali smo, mislim, Vašu Šljiva da ona voli.
0: Evo, to pesma neće biti problem nikako za nju.
1: Eto, za ta pesma i još jednom hvala vam za sve.
0: Nema na čemu se, to bude prijatno. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, još jedan put. Pozdravljam sad moje Bobočane koji slušaju, a ne javljaju se.
0: Nema veze, neko uživa i tako, dovoljno da
2: sluša. Da. Za treći,
0: dobro.
2: I sad pjesma, volim naše selo.
0: Lalić može.
2: E da, pozdrav, prijatno.
0: Prijatno, hvala vam. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Ajmo za prvi.
0: Za prvi idemo.
3: Pjesmu od nad izvorom Vasanarna.
0: Može, može, nad izvorom, prijatno. Meni do ničega nije. Ne trošite vinom na mene. Halo, dobro.
4: Dobar dan, Boro.
0: Ćao, Rašo.
4: Pozdrav tebi i kolegama i glaza. Prvi i može ovaj Stevica Panić, nije bogat koji ima.
0: Može, Rašo.
4: I za komšiju Ljubu pusti onu Mićo, moja Mićo.
0: Nešto ćemo pustiti, Rašo, da, za vas dvojicu.
4: I za tebe nešto, i za Bešte, ti voliš. Ćao.
0: Biće jedna, Rašo. Ajde, čao. Halo, dobar dan.
1: Evo, Boki, treći put, dobar dan i treći put vas pozdravljam. Glasam sad opet za prvi predlog.
0: Može.
1: Na Budevo Čane. Bile su teške godine.
0: Čana, teške godine. Može. Možete da bude sve prijatno.
1: Svako dobro i puno hvala.
0: Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Boki.
0: Izvoli, Branka.
1: Glas za drugi.
0: Dobro.
1: Pozdrav vama. Pozdravljam sve slušaoce, sve glasače. Pozdravljam Rašu, njegovu mamu. I Boki, setila sam se pesme. Skupilo se društvo staro.
0: A ko peva? Pošto ima tako tih pesma, ne znaš niti, jel?
1: Da, nema veze koju verziju pustiš.
0: Da,
1: ima ženska što peva, ali ne znam sad kako se zove.
0: Dobro, mislim da znam o čemu se radi, nije problem naći.
1: Skupilo se društvo staro, skupilo pa zapevalo.
0: A, znam, da, dobro, može.
1: Boži, tako dobro i čujemo se iz Osnabrika.
0: Može, veliki pozdrav tebi, srećan put u svakom slučaju.
1: Hvala, Boki. Vama
0: prijatno.
1: Sretan i ugodan ostatak. Ćao,
0: Branka. Ćao.

0: naručuju i raduju se pjesmama sa Radio Borova.
1: Eto, lepo, tako je.
0: Glasam za drugi prijedlog.
1: Za drugi, može.
0: I Branki, legendi, sretan put.
1: Dobro.
0: I je pjesma s one strane plive, gajtan trava rašta.
1: Eto, može. Mislim da si, može. Da si jedna Ordagić ili neko, ili ima tih više izvođača za ovu pjesmu. Tako. Može, može, hvala. Može. Hvala vama, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Alo, Boki, još jednom dobar dan, još jednom za prvi predlog. I sad nek bude pesma od Snežane Đurišić, nije se, kako se zove ona, evo jela, ova, crna i jelen.
1: A crna i jelen, možete to možete.
2: Ja osim jela i crna.
1: Malo ste pobrkali, ne vez.
2: Da, da, nema veze. Ajde, još jednom hvala i živi mi izrazili.
1: Hvala te, to bo su prijatno. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan još jednom. Skoro zaboravih Ariju nebesku, a glasam za prvi.
1: Može, može.
3: Hvala vam.
1: Prijatno.
3: Slanine, kad on hoće da jede slanine.
1: Ne, slanine, dobro. Neka, neka, sam nek ide slanina.
3: Znate, tako se u mom kraju.
1: Znam, da.
3: Slanina.
1: Jeste, jeste, tako i on kaže u pesmi. Molim? Isto. Tako i on kaže u pesmi isto,
3: pa,
1: ja mislim
3: tako
1: da.
3: Tako i ja, zato to i volim, hvala.
1: Prijatno. Evo, posljednje uključenje. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Tu smo, izvolite.
4: Boro, trebalo bi jednu informaciju. Na koji broj, izvinjavam se, prvo. Na koji broj mogu dobiti, odnosno samo mi zadnji kažete, oglas, za oglase?
1: Aha, daću vam ja broj kasnije, posle emisije.
4: Dobro, zato,
1: može.
4: Zato, evo, okay.
1: Ja se javim posle emisije. Može.
4: Može.
1: Može.
4: Glasam za drugi prijedlog.
1: To, dobro, može to.
4: Ovaj, i pjesma nek bude Boli, boli duša ranjena.
1: Aha, boli, boli, može.
4: Od Nede.
1: Neda, Neda, može.
4: Hvala.
1: Prijatno. Završili smo ova telefonska uključenja, bilo ih je dosta, ali ima i dosta glasova na Facebooku, a njih nismo čitali, pa ćemo to sada napraviti. Branka Popadić Manojlović 3 za prvi, pozdrav najdražem Radio Borovo, ako može pesma Ono nešto naše bebek. Može Branka, imamo tu pesmu. Zatim Jasminim Širović 3 glasa za treći, lep pozdrav ekipi Borovo. Radije svim slušalcima od Jasmina iz Austrije, ako može pesma Mitra Mirića, Voli, voli samo mene, može, pozdrav tebi Jasmine od nas. Branka Bojanić kaže ovako, za treći pozdrav svima, pesma Stara ljubavi, Darus Despot, može i Darus Despot za Branku Bojanić. Zatim Milica Božić, 3 glasa, za treći pozdrav vama iz Kisnog Šibenika, pozdrav Bilji, Lonki, Branki, pesma Ćuti, ja te molim, Zorica Brunclik, dobro, evo 3 glasa, pišemo za Nikolu Rokvića. Zatim Snežana Divić, 3 za treći, evo Nikola se prima kao Nebojša Vojvodić na samo 2 glasa. Radovan Rašo Marinković, glas za prvi pola veka, može Rašo. Zatim, aha, Rašo je dao za svaki predlog po jedan glas, može i tako, evo, hvala ti Rašo na glasanju.

Idemo više glasova i na Facebooku, sve smo iščitali. 20 glasova Nebojša Vojvodić, ne trošite vino. Drugo mjesto Nikola Roković, svake mi se noći lumpuje 18 glasova. I Andrejana Čekić, spavaj sreće moja, 6 vaših glasova. Hvala vam i danas na lijepom druženju. Prvo ćemo slušati hit dana, zatim jedan mali reklamni blok, a posle toga naravno ispominjamo vaše muzičke želje kojih je opet hvala Bogu dosta. Tako da vas molim za strpljenje malo, sve su pesme namještene i bit će puštene tokom dana, mislim tokom prepodneva možda već. Pozdrav!

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
2: 100,7
0: megaherca FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
3: Tačno je 11 časova. Dobar dan u vestima Radio Borova. Buba Mare ne čačkaju više nos, naziv je završne priredbe kojom se od dečijeg vrtića Zlatokosa u Borovo oprostila još jedna generacija predškolaca, budućih đaka prvaka, njih 23, s vaspitačima Vesnom Kojić i Igorom Mijatovićem.
4: Deci poželiti mogu samo sreću i uspeh na svakom koraku i nadam se da će i u budućnosti zadržati svoju maštu, zadržati svoju kreativnost, da će biti svesni svojih sposobnosti i evo, želim sve najbolje.
3: U ime roditelja, upravi vaspitačima i osoblju vrtića zahvalila se Milijana Čavić, čiji je sin predškolac najduže u vrtiću.
5: Sa 14 svojih mjeseci je krenuo i malo je reći da sam prezadovoljna sa svim zaposlenima, sa njegovim matičnim vaspitačima, znači sve ono što su činili za njih, ono što su ih naučili i spremili su ih za dalje, spremili su ih za školu. Pomešane su emocije, što je sasvim normalno, i tužni smo jer se završava jedan period, pa najbezbrižniji, mogu slobodno reći, i najlepši, a s druge strane ponosni smo jer su narasli i spremni su da krenu dalje, da krenu u školu.
3: Šta su naučili u vrtiću, ispričali su nam Damjan i Aleksa.
6: Da se ne udara, da se ne psuje, da se samo lijepo igra, da li ti igračke i da se ne svađam drugarima.
3: Ovo je 28. generacija predškolaca koja je izašla iz dečijeg vrtića Zlatokosa, kaže direktorica ove ustanove Radmila Latas.
7: Uvijek je ovako emotivno, lepo i emotivno. Deca su ipak značajan period svog života proveli ovdje u vrtiću. Neki su došli sa godinu i po i evo sad su budući đaci prvaci. Hvala im svima na tom vremenu koje su proveli u našem vrtiću. Zahvaljujemo se roditeljima što su bili deo naše ustanove. Zahvaljujemo se svima onima koji su na bilo koji način pomogli da ova deca postanu ljudi mali. Za sada mali, a za koju godinu i veliki.
3: Priredbi je prisustvovao i direktor osnovne škole Borovo, Tihomir Jakovljević.
8: Priredba je jako lepa, puno roditelja, baka, dedova. Naši budući prvaci su već svi istestirani, dobro su nam došli. Školu su upoznali, buduće učitelje i oni i ja danas smo bili ovdje da vidimo i ovu njihovu proslavu. Mogu čestitati samo kolegama iz vrtića, svim zaposlenima, pogotovo njihovim tetama Ička Igoru, direktorici, svima. Ljudi nisu svjesni koliko je to težak i odgovoran posao, ali isto tako i lep. Zahvaljujem što dobijamo gotove proizvode i što će nam u školi biti puno lakše s takvom decom raditi koji su oni postavili na zdrave temelje.
3: Na sceni Srpskog doma u Vukovaru sinoć je odigrana predstava To kad uvati ne pušta, Beogradskog zvezdara teatra, po tekstu Miodraga Karadžića u režiji Milana Karadžića. U predstavi igraju Nela Mihajlović i Milutin Mima Karadžić. Ova topla i duhovita priča prati ostareli bračni par, Novicu i Koniju, čiju svakodnevnicu remeti Novičin napad i hipohondrije nakon vesti o smrti poznanika. Dok on svoje strahove prenosi na umornu suprugu, niz komičnih situacija vodi ih do bolnice, gdje ih dočekuje iznenađujuća i Novicu duboko uvredljiva istina. Potpuno je zdrav.
9: Toliko muškaraca ima koji su hipohondri, da mislim, prosto to je najlakše način života. Mislim, toliko sam ih sreo. Drugo, ja mislim, svaka druga porodica je muškarca koji je hipohondar, pogotovo pored žene. Žene su nekako tu snažnije, jače, izdržljivije, drugačije, iako je boli, nekako ne kuka, a za razliku od muškaraca su dosta nežnije. pol, da kažem.
3: Svaka porodica ima svoju ikoniju, kaže glumica Nela Mihajlović.
2: U prirodi žene je da bude stup porodice i da drži porodicu na okupu, pa i da pazi kako o deci, u ovom slučaju nema dece, ali da pazi na muža. I negde u temelju svega toga i u suštini jeste ljubav. Ljubav prema porodici, ljubav prema čoveku s kojim deliš svaki trenutak u životu. E sad ovde to otišlo malo u krajnost, ali ono što je meni zanimljivo, što publika gde god smo igrali i u Beogradu i van Beograda, da uvek se pojavi neko iz publike i kaže, ja znam moja strina isto tako s mojim stricem, ili moja ujna, ili moja baka, ili moj neko iz familije. Svako ima jednu ikoniju u svojoj familiji, najmanje. Uz svo poštovanje i ljubav prema muškarcima, ali to pravi muškarci i znaju, žena jeste stup uvek porodice i kuće.
3: Osvrnula se i na dugogodišnju saradnju i prijateljstvo s Mimom Karadžićem.
2: Negde nam se poklapaju energije. Mi jesmo i veliki prijatelji i privatno se družimo i dugogodišnje kolege, imamo ogromno poverenje jedno u drugo i onda je to lakoća rada. Silno se zabavljamo dok radimo, uživamo, radujemo, a posebno sad kad igramo. Sa Mimom je lako. Mislim da je u život važno uneti humor kad nam je najteže i naš narod je takav i ako sam na nešto ponosna na to što umemo da se smejemo sobstvenoj muci do granice pristojnosti naravno, zato što nas to gura dalje i mislim da inače smeh i humor i posmatranje i najtežih stvari što lepše, što pozitivnije, da je to recept da se ide dalje i da se gura kako u braku, tako u životu uopšte.
3: Danas je na programu Radio Borova novo izdanje emisije Na dnevnom redu, u kojem između ostalog donosimo priču o arheološkom lokalitetu Gradac u Borovu. Emisija počinje u 12 časova i 10 minuta. Bile su vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
10: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
11: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza. Vreme danas promenjivo je nestabilno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženi naročito od sredine dana. Vetar slab do umeren jugozapadni, posle podne u okretanju na severozapadni uz nestabilnosti prolazno jak. Najviša dnevna temperatura od 21 do 24 stepena. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 21 stepen. Vazdušni pritisak je 1009 milibara, a relativna vlažnost vazduha 76%. Duva jugozapadni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Na biometeorološke prilike u celoj zemlji uticaće promenjivo i nestabilno vreme. Kod meteoropata se može javiti razdražljivost i glavobolja uz manjak energije i koncentracije. Hroničnim bolesnicima može biti otežano podnošenje postojećih bolesti, stoga im se savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovno uzimanje terapije.
12: A sada jedan mali EPP reklame.
13: Boso trgovinama potražite pašteta Podravka kokošja 135 grama, euro 35. Voda Radenska gazirana, litra i pol, 89 centi. Boso, što vas čini
14: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
15: Jesam.
16: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
17: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
18: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
19: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
15: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Računski ulož, pelene, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
19: Marketing program Radio Borova.

Braću Baja, brate mili, pomagaj mi rode. Sve mi doktor zabranio, sem ledene vode. Brani pršut, brani vino, pritisak me muči. Ajde Baja, ajde brate, nešto preporuči.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačeve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadelica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099-21-343-77. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107 i 098-734-426. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana, koji je u četvrtak 4. juna, odvoz mešanog komunalnog otpada iz zelenih kanti za ulice koje su na rasporedu četvrtkom biti organizovan u petak 5. juna. Iz Eko Dunava mole meštane da toga dana do 7 sati ujutro na vidno mesto iznesu zelene kante. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099-691-1096. Prijave su moguće do 7. juna. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Nakon planetarnog uspeha svog prvog dela, Achebe nastavlja neumorno da piše. Objavljuje romane Ne više na miru i Božja strela, koji zajedno formiraju čuvenu afričku trilogiju, u kojoj se hiruški precizno bavi problemima korupcije, moralne krize i gubljenja identiteta u postkolonijalnoj modernoj Africi. Međutim, sudbina ubrzo pred njega postavlja najteža moguća životna istorijska iskušenja. Kada je 1967. godine izbio strašan i krvavi građanski rat u Nigeriji, poznati kao rat za nezavisnost Biafre, Achebe nije želeo da ostane nemi posmatrac sa strane. Bez sekunde oklevanja stao je u svoj progonjeni narod Igbo. Tokom tog surovog trogodišnjeg sukoba izgubio je sve što imao. Kuća mu je bombardovana, a u borbama je poginuo njegov najbliži prijatelj, genijalni mladi pesnik Christopher Okigbo. Achebe je stavio svoj život na kocku. Putovao je širom Europe i Amerike kao zvanični ambasador Biafre, držeći predavanje i moleći svetsku javnost za humanitarnu pomoć kako bi se spasila deca koja su masovno umirala od gladi zbog blokade. Taj rat je ostavio neizbrisive ožiljke na njegovom stvaralaštvu i njegovoj duši. Godinama kasnije, tačnije 1990. godine, doživljava tešku saobraćajnu nesreću na putevima Nigerije, nakon koje ostaje trajno paralizovan od struka na dole. Ipak ni invalidska kolica nisu mogla da slome njegov slobodarski duh. Seli se u Sjedinjene Američke Države, gde provodi naredne decenije, radeći kao uvaženi profesor na univerzitetima i neumorni kritičar loših političkih režima.

Činua Achebe je tokom svog dugog i plodonosnog života dobio više od 30 počasnih doktorata na najprestižnijim svetskim univerzitetima, od Londona do Njujorka. Godine 2007. uručena mu je Međunarodna Booker nagrada za životno delo, što je bila samo potvrda njegovog planetarnog uticaja. Koliki je bio njegov značaj, najbolje govore reči velikog Nelsona Mandele, koji jednom prilikom izjavio da je Achebe bio pisac u čijem su društvu, dok je čitao njegove knjige u mračnoj samici, surovi zatvorski zidovi Robben Islanda bukvalno padali i nestajali. Ovaj istinski književni džin i moralni kompas cele jedne generacije preminuo je 21. marta 2013. godine u Bostonu u svojoj 82. godini. Njegovo telo je vraćeno u domovinu i sahranjen je u svom rodnom selu Egbidi, tamo gde je sve i počelo, pod toplim afričkim suncem, uz najviše državne i tradicionalne počasti. Chinua Achebe nam je u amanet ostavio neprocenjivo blago i večnu lekciju o tome da svaka kultura, ma koliko mala bila, ima neotuđivo pravo na sobstveni glas. Naučio nas je da istoriju ne smeju da pišu samo pobednici i da istina uvek, pre ili kasnije, pronađe svoj put kroz iskrenu i hrabru umetnost. Hvala vam što ste proveli ovih pola sata sa nama i što zajedno čuvamo sećanja na ljude koji su ostavili neizbrisiv trag na našoj planeti. Čitajte dobre knjige, negujte svoj identitet i slušamo se u istom terminu i sledeće srede na talasu našeg radija. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Srdačan pozdrav i prijatno!

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

Posle albuma 100 bespuća desilo se mnogo razloga za pauzu. Pojavilo se more loših pesama izvođača koji su bukvalno kupujući termine bili baš dosta zastupljeni u medijima. Bio sam zgrožen na tu celu jeftinu priču. Nikad nisam bio sklon jeftinoj popularnosti i odlučio sam se povući na neko vreme, a ujedno i početi raditi na mom novom studiju i pesmama za novi album. Pauzu sam napravio jer se u to vreme pojavilo jako, jako loših pesama. Odlučio sam da otvorim vrhunski analogni studio. Kažu da je jedan od boljih i lepših u regionu. Na tome sam i radio ovih proteklih godina u Banja Luci. Jedan od razloga za moj odlazak u Beograd bio je upravo taj što nisam imao gde da se muzički izrazim u pravom smislu.

0: muzički poster.
1: U Beogradu nisam imao nikoga. Morao sam sam svojim kvalitetom da se borim za svoju poziciju, dok Banja Lučani sada imaju mene i mogu odmah da preskoče taj teži put kojim sam ja morao da prođem. Pored mojih Banja Lučana, u studiju će snimati i mnogo mojih kolega iz Beograda, jer sam tamo živeo i komponovao radio aranžmane za mnoge od njih i doživeo veliki uspjeh sa svojim prvim albumom Ljubavi. Bio sam gost Željku Joksimoviću u Beogradskoj areni pre 20.000 ljudi, Tošetu Projeskom u Banja Luci, a izdvojili su se mnogi hitovi poput Sto bespuća, Dišem ali nisam živ, Dobar i lud. Nedavno sam bio i sa Dinom Erlinom u Sarajevu i podržao me u celoj ovoj priči o mom studiju The Best.

Posle dugih godina pojavio se sa pesmom pod nazivom Neponovljiva. Autor pesme i aranžman je on sam, tekst piše Miro Janjanin i to je konačno jedna prava banjalučka priča na koju sam mnogo ponosan. Što se tiče zvuka i same produkcije aranžmana, mnogi će se prijatno iznenaditi. Konačno sam zadovoljan kako to sve zvuči i drugačije od onoga što sam ranije radio, ali je suština ista. Što se tiče planova, kada kažete da imate neki plan, Bog se samo nasmeši. Sve će ići svojim tokom jer jedino tako ima smisla, ali bit ću nešto aktivniji u medijima nego ranije.

0: muzički poster.
1: Ovde u regionu voleo bih da snimim duet sa Džibonijem. Voleo bih da se nije sve tako tragično završilo, da sam imao priliku sarađivati sa Milanom Mladenovićem. Svaki put se rastužim kada spomenem EKV. Bio je to veliki bend, za mene najbolji. Svako može da snimi album i to su instant pevači koji proizvode samo formu. Ali neće svako opstati u muzici, a kamoli ostaviti nešto što će da traje. Nemam sada neku specijalnu kritiku na sve to, ali da nije smešno, bilo bi žalosno. Inspiraciju i snagu mi daje ljubav i to je osnovni moj pokretač. Naravno da bih voleo da imam što više koncerata i druženja sa ljudima koji imaju respekta za muziku koju ja stvaram.

0: Vremenska prognoza. Vreme sutra pretežno sunčano, povremeno s umerenim oblačenjem. Na krajnjem jugu, istoku, u noći ujutro oblačnije, još uz mogućnost za mestimičnu kišu i pljuskove. Ujutro na kopnu ponegde magla, duvaće slab do umeren jugozapadni i severozapadni vetar. Najniža jutarnja temperatura kretaće se između 8 i 13, na Jadranu između 13 i 18 stepeni. Najviša dnevna iznosiće od 22 do 27 stepeni. Na našem području jutarnja će biti oko 12, najviša dnevna do 25 stepeni. Uz prolazno poboljšanje biometeoroloških prilika u većini krajeva, kod meteoropata i hroničnih bolesnika ne očekuju se dodatne tegobe povezane s vremenom. Više sunčanog vremena kod mnogih će delovati podsticajno i podržavati dobro opšte stanje organizma. Tokom boravka na otvorenom svima je potrebna primjerena zaštita od UV zračenja.
1: A sada jedan mali EPP
2: reklame. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
5: ženski ulošci, pele
4: 11,27 €,
5: najam stana
4: 7,99 €.
5: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: U Boso trgovinama potražite hrana Lino Čokolino 500 grama 3,60 €, deterđent Liquid Ultra Fresh 450 ml €39.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
1: On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
5: Marketing program Radio Borova.
6: Hit dana Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačeve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadjelica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099-21-343-77. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107 i 098-734-426. Iz komunalnog preduzeća Eko Dunav obaveštavaju meštane Borova da će zbog neradnog dana, koji je u četvrtak 4. juna, odvoz mešanog komunalnog otpada iz zelenih kanti za ulice koje su na rasporedu četvrtkom biti organizovan u petak 5. juna. Iz Eko Dunava mole meštane da toga dana do 7 sati ujutro na vidno mesto iznesu zelene kante. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099-691-1096. Prijave su moguće do 7. juna. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
6: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu

0: Pure Life Music.
1: Kada pogledate mapu Afrike, Gambija odmah privlači pažnju. Ona je najmanja država u kontinentalnom delu Afrike, ali ono što je stvarno fascinantno jeste njen oblik. Gambija izgleda kao dugačka, uska traka širine svega 20 do 50 km koja se proteže duže reke Gambije. Sa kim graniči ova neobična zemlja? Odgovor je jednostavan, ali jedinstven. Gambija sa tri strane graniči isključivo sa jednom državom, Senegalom. Jedini prirodni izlaz koji ima jeste na zapadu, gde njene obale zapljuskuje Atlantski okean. Zamislite državu koja je bukvalno utisnuta u srce druge države. Legenda kaže da su granice određene u 19. veku, kada je britanski ratni brod plovio rekom Gambijom i spaljivao topovska ćulad.

Kažu, tamo gde bi Đule pao, tu je postavljena granica. Iako je ovo verovatno samo mit, istina je da su kolonijalne sile podelile teritoriju, bez obzira na etničke grupe koje tu žive. Ova neobična teritorija nalazi se u zoni tropske klime, što znači da ovde nema klasična četirigodišnja doba. Godina je podeljena na dva jasna perioda, to je sušni i kišni. Od novembra do maja traje sušna sezona, koju obeležavaju prijatne temperature, sunčani dani i suv vetar Hrmatan koji duva iz Sahare. To je ujedno i najbolje vreme za posetu. S druge strane, od juna do oktobra nastupa kišna sezona. Tada se bukvalno nebo otvara, pljuskovi su snažni i česti, a priroda eksplodira u najlepšim nijansama zelene boje. Temperature su tada visoke, a vlažnost vazduha dostiže maksimum. Reka Gambija tada nabuja i nata, pa okolna polja riže, donoseći život celoj regiji.

Selimo se na samo ušće reke u Atlantski okean, gde se smestio Banjul, glavni grad Gambije. Banjul je lociran na ostrvu Sveta Marija. To je jedan od najmanjih glavnih gradova u Africi po broju stanovnika. Zbog svog ostrvskog položaja, grad ne može lako da se širi, pa je zadržao šarm starog kolonijalnog mesta sa živopisnim ulicama i čuvenom Albertovom pijacom. Ali ono što Gambiju čini zaista posebnom jesu njeni ljudi i njihova tradicija. Država ima oko 2,5 miliona stanovnika. Najbrojniji narod je Mandinka, a prate ih narodi Fula, Wolof, Yola i Serahula. Svi oni žive u izuzetnoj harmoniji, a zvanični turistički slogan zemlje je nasmejana obala Afrike. Kada prošetate ulicama Banjula ili bilo kog gambijskog sela, prva stvar koja će vam privući pažnju jeste neverovatno šareni lodeće. Gambijci izuzetno drže do svog izgleda i ponosno nose tradicionalnu odeću, posebno petkom i tokom svečanosti. Muškarci i žene nose kaftane i raskošne odore poznate kao Grand Bubu. To su dugačke široke haljine od bogato vezenog pamuka ili sjajnog damasta. Žene često nose i usklađene marame na glave koje vezuju na veoma kreativne i složene načine. Boje su veoma jarke, od jarko-žute i kraljevski plave do jorgovan ljubičaste. Ova odeća nije samo estetski lepa, već ima i praktičnu ulogu. Široki krojevi omogućavaju koži da diše tokom vrelih tropskih dana.

0: love
1: it's Gear Life Music. A pred kraj našeg putovanja vreme je da sednemo i za stol. Gambijska kuhinja je eksplozija ukusa, bazirana na lokalnim namirnicama, riži, kikirikiju, svežoj ribi i povrću. Kikiriki inače jedan od glavnih izvoznih proizvoda Gambije, pa hrani daje poseban, prepoznatljiv pečat. Nacionalno jelo koje morate probati zove se domoda. To je bogat i gus gulaš od mesa ili ribe, koji se kuva u sosu od kikirikija sa povrćem poput bundeve i slatkog krompira, a služi se preko kuvane riže. Ukus je savršen balans slatkog, slanog i blago začinjenog. Drugo veoma popularno jelo je benečin, što na Wolof jeziku znači jedan lonac.
2: We got nerves in the track, boy.

0: U ostatku zapadne Afrike ovo jelo jedan lonac zovu jollof riža. Sve se kuva zajedno. Riža, paradajz pasta, začini, povrće i meso, dok riža ne pokupi sve sokove. Ako volite ljuto, tu je supakanja. Gušća čorba od bamije sa palminim uljem i dimljenom ribom. A da se osvežite nakon začinjenog obroka, gambici će vam ponuditi vonjo, hladan i sladak crveni čaj od cvetova hibiskusa ili sok od ploda drveta baobab koji je izuzetno bogat vitaminima. U Gambiji se hrana često služi u jednoj velikoj zajedničkoj posudi, a cijela porodica jede zajedno, što još jednom pokazuje njihov neverovatan duh zajedništva. I tako smo, dragi moji, stigli do kraja ove 30-minutne šetnje kroz nasmenu obalu Afrike. Vidjeli smo kako jedna reka može da oblikuje celu naciju, kako se tradicija, šarene nošnje i moderni život prepliću na ulicama Banjula i kako toplina ljudskog osmeha može da premosti sve geografske daljine. Nadam se da ste uživali, da ste naučili nešto novo u ovoj predivnoj zemlji. Slušajte nas i sutra u isto vreme, kada vas vodimo na neku novu, uzbudljivu svetsku destinaciju. Do tada ostanite uz naš program i prijatno.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
4: Gaia Terra Telus.
1: Gaia Terra Telus.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: Život i delo Đorđa Osića tema je današnjeg izdanja emisije Portreti Radio Borova. Tim povodom ugostili smo predsjednicu udruženja Đorđe Osić iz Dalja i kćer srpskog književnika Dejanu Osić. Dejana, dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan i bolje vas našla.
3: Za početak, šta je važno da znamo o životu i delu književnika Đorđa Osića između Dalja i Beograda 1934. i 2008. godine njegove smrti?
4: Ovo pitanje naravno nimalo nije jednostavno, iako je odlično i daje povoda da se pomenu neke možda značajnije stvari. To je pitanje u stvari koje je i mene mučilo kad smo sastavljali izložbu o Đorđu Osiću, koju smo nazvali Čudima zadivljen, Đorđe Osić put pisca. Nije bilo jednostavno izdvojiti, kao što za bilo koga nije jednostavno izdvojiti neke te osnovne teme, osnovne okosnice života. Međutim, ono što je važno, važno je dakle da je rođen u Dalju, kao što znamo, da je rano otišao iz Dalja na školovanje, prvo u Vukovar, potom i u Osijek, zatim se uputio u Beograd gde je studirao i završio filozofski fakultet, a potom u Srbiji, najviše u Beogradu, bio profesor filozofije u srednjoj školi. Tokom svog rada kao profesor filozofije, on istovremeno pisao. Ljubav prema pisanju gajio je od malena i on je sam nama kao deci govorio i pokazivao knjigu koju je napravio sam, kao da je on pisac, autor. A najviše se bavio dramama, najviše pisao i najbrojnije su mu drame, mnoge od njih nisu objavljivane. One koje su objavljivane podobijale su neke nagrade. Radio drame su izvođene na Radio Beogradu na trećem programu i za to vreme profesorovanja ja verujem da je on stekao značajno iskustvo u radu sa mladima. Voleo je da radi sa mladima, s njima je i putovao često, naravno to su bile ta školske ekskurzije, s njima je razmenjivao iskustva, vežbao taj svoj talenat za pisanje. I možda ono što bih rekla, to je da je u stvari istovremeno sve vreme boraveći u Srbiji, u Beogradu i putujući po svetu, on se neprestano vraćao u Dalj svom zavičaju, kao što je učinio i u svom pisanju.
3: Dela vašeg oca, kako ste rekli, većinom se vezuju za Podunavlje, odnosno Mitsko Erdabovo, koje je nazvao po početnim slovima Erduta, Dalja, Borova i Vukovara. Nikad nije otišao iz
4: Zavičaja. To se može reći, naravno, pre svega njegovi roditelji kojima se vraćaju i dolazi u kuću, ne samo on, već i njegova braća Časlav i Ozren. Tu smo dolazili i mi i unuke, tu smo se okupljali, vodili neki život, da kažem, paralelni sa onim beogradskim, družio se sa ljudima svakako, sa komšijama, sa svojim vršnjacima, voleo da divani i sa starijima, da od njih čuje razne priče, od kojih su brojne posle ušle i u njegove romane, naravno literarno obrađene, ali je i pisao, noćima je pisao, imao je tu jedan radni prostor i to je, da kažem, trajalo decenijama, tako da je u stvari taj njegov zavičaj bio na neki način prisutan i kad on nije bio u njemu fizički.
3: Za svoj prvi roman Istraga nagrađen je nagradom Miloš Crnjanski. Sledeći roman Smrt u Erdabovu posvećen je Milutinu Milankoviću. Pisao je pripovetke, poeziju, drame, eseje, rasprave, radio drame i za svoj rad dobio više nagrada i priznanja. Koje su glavne karakteristike tog književnog dela pored te zavičajne odrednice?
4: Pa ono što bi se moglo reći na osnovu brojnih kritičara koji su pisali o njemu, a pisali su počevši najviše najpre od romana Istraga. Za roman Istraga mnogi kritičari su tvrdili da je negde na tragu Dostojevskog, a za Dostojevskog je upravo taj neki psihološki pristup bitan. Dakle, moglo bi se reći da je psihologija, odnosno razumevanje čovekove duše, možda njegova najznačajnija karakteristika njegovih dela. Ne samo romana, ali možda najpre romana. To se ogleda isto i u tome Smrt u Erdabovu. Upravo to što je on oduvek bio zainteresovan za ljude. Znači, osim što je radoznalost postojala, to je jedna karakteristika, ja mislim, koju inače pisci imaju ili bi bar trebalo da imaju, a to je radoznalost za svet oko sebe, ali najpre naravno za ljude, za te međuljudske odnose. Kažem, bilo je tu dosta razmatranja, svojevremeno je u Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković 2014. godine u organizaciji Đorđa Nešića i na ideju njegovu bio održan naučni skup o Đorđu Ociću, gde je bilo više od 20 kritičara i kolega pisaca njegovih koji su o njemu govorili. Nakon toga je izašao i zbornik Povratak u Erdabovu, a potom i nastala manifestacija Jesen u Erdabovu, koja evo traja i do današnjih dana.
3: Koja su vaša prva sećanja vezana za oca, oca kao književnika i za dalje?
4: Ta su sećanja naravno brojna. Prva su sećanja gde on bio vrlo strog otac, naravno, bar u to vreme. Nisam ga doživljavala kao pisca. Sećam se dobro izlaska njegovog prvog romana, to je naišlo na veliki odjek. I ja sam imala potrebu da ga pročitam odmah. On je rekao, nemoj sad, treba vreme, nećeš razumeti. Naravno, što je za mene predstavljalo veliki izazov. I stvarno, prvo moje čitanje tog romana je bio fijasko, a tek potom, godinama potom, sam ga stvarno pročitala na pravi način i potom nakon toga imala prilike, imala to zadovoljstvo zaista da njegove romane i njegova dela kasnije čitam i u rukopisu. Ono što je vrlo značajno za njega, što je opet i meni neki uzor ostao, to je da sve što je pisao davao je na čitanje prijateljima, kolegama i usvajao primedbe i govorio da od svakog može nešto novo ili nešto dobro da čuje, da dobru kritiku primeni. I to naravno njegovo davanje na čitanje nije zavisilo od obrazovanja osobe, nego najviše od te, da kažem, potrebe i želje i ljubavi ka čitanju.
3: U Dalju ste krajem 2019. osnovali udruženje Đorđe Ocić upravo s ciljem popularizacije dela Đorđa Ocića. Danas se u Domu Ocića održavaju raznovrsni programi od izložbi preko predavanja, pozorišnih predstava do modnih revija i kreativnih radionica. Koliko ste zadovoljni učinjenim u ovih više od 5 godina i prijemom na koji su ovi programi naišli kod publike?
4: Moram reći da sam vrlo zadovoljna, da je, da kažem, put kojim smo išli čak bio i daleko bolji od očekivanog. Prvo, što sam veoma zahvalna svima koji su pristali da budu osnivači udruženja, i kad sam izašla s tim predlogom sasvim su pozitivno reagovali i podržali me, ali su me na početku prilikom osnivanja upozorili da to neće biti uopšte lak put, da je pun rizika, i naravno i jeste, tako se odmah pokazalo, i pošto je osnivačka skupština bila u decembru 2019. već 2020. je došlo, bila epidemija korone koja je malo samo bila ublažena 2021. Tako da su naši prvi koraci obeleženi upravo ovim velikim neočekivanim izazovom. Međutim, ideja je, ono što moram isto reći, ideja je bila da se čuva i da živi kuća, da se sačuva uspomena na život i na delo Đorđa Osića. Međutim, kako smo krenuli s tim programima i na kakvu smo reakciju naišli od komšija iz Dalja, potom od ljudi iz Borova i okolnih mesta, takođe iz Beograda i Srbije, prijatelji koji nam dolaze na programe, navela nas je upravo da proširimo, da se to čega se i dalje prihvatamo ne bude isključivo u vezi sa delom Đorđa Osića, ali uvek postoji povezanost s tim, jer je u njegovom delu brojne su teme i raznovrsne teme različitih nivoa i sa svim dosadašnjim događajima, čak i sa modnom revijom koje smo imali povodom Ustridalski, mogli smo da nađemo neku vezu sa njegovim delom ili sa nekim njegovim odnosom spram života i spram ljudi.
3: Dosta toga uradili ste i na obnovi doma Osića. Šta je sve do sad urađeno, a šta je u planu?
4: Najvažnije možda, naravno, kuća sama po sebi je uvek teško je, samo je održavati, bez obzira na sve ovo ostalo, i naravno tu je potrebna pomoć i prijatelja i donatora i tako dalje. Međutim, ono sa čim smo počeli i što nam je ključno bilo za delovanje rada udruženja je galerija nastajanja, odnosno sanacija i aktiviranje i otvaranje galerije Olajnica, u čemu nam je zaista pomoglo Srpsko narodno vijeće. I ta galerija, to je otvorena 2022. godine. Tada je prva izložba koja je bila upravo izložba Mustre Daljske, prikupljena tradicionalna tekstilna baština srpskih porodica iz Dalja. I potom su usledile brojne druge izložbe. To je prostor u stvari koji je bio pradedina stara uljara, koju smo zvali porodično Olajnica. Tako smo i zadržali taj naziv, jer gledamo da i u nazivima i u predmetima sačuvamo autentičnost kuće i svega što je kuća zajedno s ljudima u njoj proživela. Gledamo, još uvek je u toku sređivanje biblioteke, nabavka polica, raspoređivanje knjiga i tako dalje. To je isto velik proces, ali ta, inače isto zanimljivo, biblioteka nastala 1985. godine, kada su tata i stričevi, uz saglasnost dede i babe, od štale u kojoj su bili do tada krave i konji i tako dalje, a dede i baba su već bili u godinama pa više to nisu mogli da gaje, napravili smo, odnosno oni su napravili biblioteku. Dalji planovi su neki da se sredi pradedina i prababina mala kuća koliko je moguće. Evo, ove godine smo pretresali krov, da se od toga napravi prostor gde možemo da čuvamo etno predmete koji se već nalaze u kući. To su autentični predmeti koji su, dakle, korišteni u toj porodici, koji su stari oko 100 godina, neki manje, neki više, zavisi, ali koje želimo da sačuvamo i na pravi način prikažemo. Umeđu vremenu, pošto su čuli ljudi da skupljamo te predmete, onda su počeli da nam donose i sa svojih tavana i tako dalje. Sad radimo na projektu zbirkovanje sećanja u predmetima. To nam isto sufinansiraće Srpsko narodno vijeće uz pomoć Ureda za ljudska prava. I to je, znači, ono što je važno, to je, znači, ne prikupljanje, suvo prikupljanje predmeta, već su to predmeti koji su deo već same te kuće, koji su autentični, a da kažem, neki manifest rada na tome je roman Đorđa Osića Erdabovska zbirka, gde upravo okosnica tu porodici, odnosno trajanju porodice, gde jedan čovek prikuplja predmete, zavodi ih, beleži, i tako nastaje ta Erdabovska zbirka koja, ja mislim, da na neki način sada traje i u stvarnosti.
3: Šta na tom putu, u tom poslu o kojem govorite, predstavlja najveći izazov?
4: Izazova je više. brojni su i nisu stalni. Ono što su bili izazovi pre 2-3 godine, sada su drugačiji, promenili su se. Naprimer, prvi izazovi su bili tad, kao što rekoh, za vreme epidemije, što je bilo teško organizovati nešto, da bude javni događaj, postojala tu i administracija i mere bezbednosti koje trebalo da se pridržavamo. Sad je možda najveći izazov što postoji velika ponuda sadržaja kulture, mada manje možda kulture, više zabave, te je teško zaista pronaći pravi termin da se nešto ne događa istovremeno, da nema još 5-6 događaja na ovom prostoru. Trenutno ja to doživljavam možda kao najveći izazov.

0: Portreti.
1: Gošć emisije Portreti danas je Dejana Ocić, predsjednica udruženja Đorđe Ocić iz Dalja. Centralna manifestacija koju organizujete je naučno-knjižani skup Jesen u Erdaboru. Šta će biti tema ovogodišnje jeseni?
2: Tema ovogodišnje 12. sad već jeseni u Erdabovu. Biće naglasak na četvrtoj knjizi u edici Zrnce, to je minijaturna knjiga koju smo započeli kada je bila izložba minijaturne knjige na zrnu graška iz Fonda Narodne biblioteke minijaturne knjige. To nas je navelo da objavimo knjigu minijaturnu Zrnce. Prvo je bila semenjara autora Đorđa Ocića, naravno. Potom je usledila knjiga Rajka Lukača. Zatim prošle godine je bila knjiga Srđana Orsića. Ove godine povodom 300 godina od rođenja Zaharije Orfelina biće knjiga njegovih sabranih molitve koje je priredio, odnosno priređuje Borivoj Čalić, naš najveći orfelinolog. Biće naravno predstavljanje te knjige i promocija. Osim toga, planirali smo i izložbu Ljubomira Vujaklije, značajnog slikara i grafičara rođenog u Osijeku, čija je izložba bila pre neku godinu u Novom Sadu. On je bio i slikar, ikonopisac, grafičar, ekslibrista, i to nam je dalo ideju, s obzirom na to da su Časlav Osić stric i on bili prijatelji iz gimnazijskih osječkih dana. To nam je dalo ideju da napravimo jednu izložbu njegovih slika iz kolekcije porodice Osić. Naravno, tu je najviše iz kolekcije Časlava Osića.
1: Vaše udruženje je među prvima počelo da organizuje, bar na ovom našem području, počelo da organizuje pozorišne predstave na otvorenom, drame i dramice u Avli.
2: Tako je, to moram priznati, prihvatili smo se nekoliko poduhvata i programa koji su dobro prošli, pa onda gledamo da održimo taj neki kontinuitet. Za sada je najdugotrajnija ta drama u Avliji, odnosno pozorište predstave koje nam omogućavaju da tu budu različite scene, publika je različito okrenuta i tako dalje. I za sada se dobro pokazalo, gledamo da drame budu, da kažem, smislene, povezane, da imaju neku priču, da nakon toga ne bude samo komedija i da ljudi izađu, smejali su se na tome da je ostalo, nego da i kad izađu, da izađu drugačiji, da razmišljaju o tom programu, o toj drami što je bila. Prošle godine smo uveli u okviru manifestacije u Bašti u Mašti, nazvane po Ocićevoj zbirci pesama za decu, uveli smo i dramicu u Avliji. Prošle godine je bila predstava Biberče, a sad evo ove godine ćemo imati 13. i 14. juna, to je subota i nedelja, imaćemo dve dramice u Avliji. Putujuće pozorište Ćira iz Beograda, prva će biti Šumska bajka, a druga će biti Mačke na opačke. Evo, koristim i priliku da pozovem najmlađe predstave, su namenjene deci od 2 do 12 godina, međutim naravno dobrodošli su i odrasli, koje mislim isto da takve predstave onako baš obraduju i dobro im dođu za raspoloženje.
1: Zaista poseban je ugođaj gledati pozorišnu predstavu u jednom takvom ambijentu, ne samo na otvorenom, već i u jednom dvorištu jedne stare porodične kuće. Ima tu i smilja, ali i poneka mačka.
2: Tako je, ne poneka, ima ih pet stalnih, a dolaze naravno tu iz komšiluka, one imaju neki svoj život i svoje izbore, i to nas i podstaklo upravo da dovedemo i ovu predstavu Mačke na opačke, a kažem, gledamo i da bude što više upravo tog bilja, smilja, lavande, ruzmarina. To je nešto što u stvari najviše i oplemenjuje neki prostor.
1: Inače, vi ste po profesiji leksikograf, radite u izdavaštvu kulturi, voditelj ste programa u Srpskom kulturnom centru u Osijeku. Šta je vas podstaklo da se vratite u Erdabovo? Danas živite na relaciji Beograd-Dalj-Osijek.
2: To je nešto, naravno, što se dešavalo tokom vremena. Jedan period nisam ni dolazila, naravno kao mala i kao mlada, i ovde sam na ovom

0: ličan, prošlost i tako dalje, nego upravo kao neki podsticaj za budućnost, za budućnost, budući život ovde i sadašnji, ne samo moj, već i ostalih ljudi iz zajednice. Shvatila sam da je to dalj, i ne samo dalj, nego celo Erdabovo, zaista puno potencijala za koje smatram da nije dovoljno iskorišćeno. Mislim pre svega na neki duhovni, duševni potencijal. Mislim na prošlost u smislu onoga što su nam neke znamenite ličnosti ostavile na čuvanje, ali ne samo da na čuvanje nečega što se ne menja, nego upravo na čuvanje i na dalje na razvijanje. I to sam ja osetila kao neku svoju obavezu, da upravo to takvo moje doživljavanje toga treba da poradim na tome, da dam neki svoj doprinos upravo razvoju kulture ovde i ponudi dobrih, kvalitetnih sadržaja ljudima, jer smatram da je naravno najvažnije osnovna egzistencija, ali za život je bitno događaji koji oplemenjuju i koji okupljaju ljude na pravi, kvalitetan način. To je nešto što, kažem, ne samo da sam osetila potrebu i da je do mene da neki dam svoj doprinos kako tu u dalju Erdabovu, tako i u Osijeku, nego je meni to zaista i pravo zadovoljstvo i mislim da ljudi to prepoznaju i da imam dobru povratnu informaciju, što bi rekli danas.
1: S obzirom da je reč o dve različite sredine, dalje je selo, a Osijek grad, koliko je to izazovno u vašem?
0: Moram priznati da je jako, jako zanimljivo. S jedne strane, u Osijeku, od ljudi koji dolaze tamo, nailazim na ljude koji ili imaju neku vezu sa daljem, ili je neko njihov iz dalja, naravno ne samo iz dalja, tu ima ljudi koji su ili rođeni su, ne znam, u Trpinji, žive u Dardi i tako dalje i tako dalje. Znači, nisu to isključivo ljudi koji su od uvek živeli, boravili ili bili u Osijeku, ali ima i takvih koji su, dakle, gradski ljudi. I ono što je zanimljivo, to je da treba voditi računa da budu drugačiji sadržaji, ali ne znatno drugačiji. Ono što je jako važno, to je da kulturni, kvalitetni sadržaji koji su na dobar način promišljeni i koji su sagledani iz perspektive ljudi kojima će biti predstavljeni, mislim da su prihvatljivi i na dobar način svuda, u bilo kojoj sredini. I ono što i ovde u dalju, u Borovu i okolnim mestima je važno, to je ono što su ljudi, moram reći, imaju dobro vaspitanje za kulturu. Što ja mislim da nije nešto što je odnedavno, nego što je odavno prisutno, i to prepoznaju. Dakle, ljudi koji su dolazili jako su bili oduševljeni koliko se pristojno ponašaju na predstavama, na promocijama, koliko dobro reaguju. Nakon toga, i moram priznati da sam i pred ljudima koji dođu, da kažem, iz tih možda visokih intelektualnih sredina iz Srbije, jako ponosna na publiku ovde koja bude u kući, u domu Osića, ali takođe i u Srpskom kulturnom centru Osijeku.
1: I za kraj ovog razgovora da se vratimo delu Đorđa Osića, šta bi bila preporuka onima koji se još nisu susreli sa njegovim delom, od čega da krenu kada je reč o čitanju, i možda neki citat za kraj?
0: Naravno, od zavisnosti od interesovanja, oni koje zanima drama, preporučujem da čitaju njegove drame. One koji su zainteresovani za, da kažem, dublje psihološke priče, uče, možda da čitaju Istragu ili Smrt u Erdabovu. Smrt u Erdabovu mogla bi biti jako zanimljiva upravo i ljudima sa ovih prostora, jer je tu dosta naglašen i zavisno

0: običaj, ali ima i tu neku, da kažem, u pozadini mistiku koja se tiče spomen domova, gde neka istovremeno i vizija bila tada u to vreme kada je roman pisan, obnavljanja kuće Milutina Milankovića kao spomen doma, ali tu je opet i provlače se i spomen doma Ocića. Naravno, to je ono sve što može da se iščita paralelno. Zanimljiva je meni posebno i ta Erdabovska zbirka upravo o prikupljanju predmeta. Deci bi moglo biti zanimljivo i u Bašti u mašti, to je zbirka pesama za decu, Reči u šetnji, koja je rađena, koju su Jelena Ocić, sestra, je prestiho njegovu dramu opet za decu, koja je bila izvođena na radio programu. Zanimljivo je da su izvodile Đuza Stojiljković i Seka Sablić. Roman za mlade o odrastanju, Bildungsroman, Šuma i drum. Ima tu i ljubavnih romana zanimljivih, Nevesta iz Vaseljene ili Njihove žene, ili Ako ima carstva. Dakle, za svakoga se, ja mislim, može pronaći po nešto. Pričamo o beletristici, međutim, on je imao i političke, odnosno filozofsko-političke rasprave, eseistiku, kao što su i Srbi su Crnogorci ironičnog naziva, kad bi bio slobodan, odnosno slobodan, i Srbi i Hrvati na posmatranju, što bih rekla da je sve i danas vrlo aktualno. Ipak ono što smatram da je važno, da kažem, za sve, a opet sam podstaknuta tom pričom o Erdabovskoj zbirci koja istovremeno živi u literaturi, a traje i u stvarnosti, a da je reč o tome ne samo materijalnom, da nije reč samo o predmetima, nego o tome šta mi koliko mi činimo, dakle ono što činimo, svaki naš trud i napor, bez obzira na to koliko, šta će s tim biti rezultatima konkretnim, da kažem praktičnim, materijalnim, ostaje, ja mislim, zauvek. I to je ono što me podstiče ovaj citat iz Erdabovske zbirke romana Đorđa Ocića. Ako igri crnog teatra belu sabirku proguta vatra, svetleće prah i pepeo i gar, prostačkim okom ne videći žar, sjajem dobroga, večnog plamena i posle ovog zlog nevremena.
1: Dejana, hvala na razgovoru i svako dobro u budućem životu i radu.
0: Hvala vama i hvala i na pozivu, a i na dosadašnjoj divnoj saradnji.
1: Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Srđan Knežević, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ostanite uz program Radio Borova.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čertan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

Posle albuma 100 bespuća desilo se mnogo razloga za pauzu. Pojavilo se more loših pesama izvođača koji su bukvalno kupujući termine bili baš dosta zastupljeni u medijima. Bio sam zgrožen na tu celu jeftinu priču. Nikad nisam bio sklon jeftinoj popularnosti i odlučio sam se povući na neko vreme, a ujedno i početi raditi na mom novom studiju i pesmama za novi album. Pauzu sam napravio jer se u to vreme pojavilo jako, jako loših pesama. Odlučio sam da otvorim vrhunski analogni studio. Kažu da je jedan od boljih i lepših u regionu. Na tome sam i radio ovih proteklih godina u Banja Luci. Jedan od razloga za moj odlazak u Beograd bio je upravo taj što nisam imao gde da se muzički izrazim u pravom smislu.

0: muzički poster.
1: U Beogradu nisam imao nikoga. Morao sam sam svojim kvalitetom da se borim za svoju poziciju, dok Banja Lučani sada imaju mene i mogu odmah da preskoče taj teži put kojim sam ja morao da prođem. Pored mojih Banja Lučana, u studiju će snimati i mnogo mojih kolega iz Beograda, jer sam tamo živeo i komponovao radio aranžmane za mnoge od njih i doživeo veliki uspjeh sa svojim prvim albumom Ljubavi. Bio sam gol Željku Joksimoviću u Beogradskoj areni pred 20.000 ljudi, Tošetu Projeskom u Banja Luci, a izdvojili su se mnogi hitovi poput 100 bespuća, Dišem ali nisam živ, Dobar i lud. Nedavno sam bio i sa Dinom Erlinom u Sarajevu i podržao me u celoj ovoj priči o mom studiju The Best.

Posle dugih godina pojavio se sa pesmom pod nazivom Neponovljiva. Autor pesme i aranžman je on sam, tekst piše Miro Janjanin i to je konačno jedna prava banjalučka priča na koju sam mnogo ponosan. Što se tiče zvuka i same produkcije aranžmana, mnogi će se prijatno iznenaditi. Konačno sam zadovoljan kako to sve zvuči i drugačije od onoga što sam ranije radio, ali je suština ista. Što se tiče planova, kada kažete da imate neki plan, Bog se samo nasmeši. Sve će ići svojim tokom jer jedino tako ima smisla, ali bit ću nešto aktivniji u medijima nego ranije.

0: muzički poster.
1: Ovde u regionu voleo bih da snimim duet sa Džibonijem. Voleo bih da se nije sve tako tragično završilo, da sam imao priliku sarađivati sa Milanom Mladenovićem. Svaki put se rastužim kada spomenem EKV. Bio je to veliki bend, za mene najbolji. Svako može da snimi album i to su instant pevači koji proizvode samo formu, ali neće svako opstati u muzici, a kamoli ostaviti nešto što će da traje. Nemam sada neku specijalnu kritiku na sve to, ali da nije smešno, bilo bi žalosno. Inspiraciju i snagu mi daje ljubav i to je osnovni moj pokretač. Naravno da bih voleo da imam što više koncerata i druženja sa ljudima koji imaju respekta za muziku koju ja stvaram.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaia Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaia Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.